Zanda rok le minute som li a zai pol la rem hun kan mang hawanga dar sari le minute nga a leng zem la thlan hun kan mang nga dar sari le achan ve a chalai te huang hun kan mang nga dariata a hindi la hun kan mang nga zandariat le chan ve a sports can kan ngai thla anga zandariat le minute som li panga chan sin thar hindi a puan dile milak chon kan ngai thla anga zandar kwa news at 9 kan ngai thla anga zandar kwa le minute som pak nga a spotlight hun kan mang nga zandar kwa le achan ve a lem chan ti hun kan mang nga zandar soma chan chin thar langsar zwal kan ngai thla anga lengzem la hun kan mangzuyang ti chuan vuina kan hun te hi zandar somli achan veya ato panga kan hun duan lok tele kan program duan lok te hi trulbik thila chuan ti danglam thei aniang